0: Dragi slušalci, dobroveče i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i cijelom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušate nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalka.ch kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na našoj Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga o krugu u krug. Uživajte!
1: Es ist Sonntag, kurz nach der 7. Ihr hört die Sendung Krug, den Kreis in serbischer Sprache live aus den Kanal K Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet, mit eingepackt, mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Olten-Zofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder übers Internet www.kanalk.ch oder www.radiokrug.ch. Und besucht unsere Facebook-Seite unter Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend: Violetta Aleksic, Tanja Radojevic aus Belgrad, Miroslav Dinic, Jelena Crnić und mein Name ist Jovan Arsenjević. Kanal K, da bleibt man dran.
2: Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. I večeras vam obećavamo dobru provodu s Kanal K i vaš Radio Krug. Večeras razgovaramo sa čovekom koji je godinama posvećen našoj zajednici, folkloru i sportu u Švajcarskoj. Bio je na čelu višestruko nagrađivanog skuda Vuk Stefanović Karadžić iz Šenenverda, a ljubav prema sportu i fudbalu veže ga i za FC Mladost Aarau. O folkloru, sportu, očuvanju naše tradicije i životu naših ljudi u Švajcarskoj večeras razgovaramo sa našim gostom Željkom Stojanovićem. 60 minuta iz kruga, o krugu, u krugu, o umetnosti, sportu i razonodi. Za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenjević, Miroslav Dinić, Ivan Marinković, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobroveče vam želi vaš Radio Krug.